мишкой, давня мотайка моя держай, я не білу знакча, бяки не карт, та упасть лапча, гей дежу дишта.

Чинга чанга, медленас дангус. Чинга чанга, ištisus metus. Чинга чанга, džiaugiamės linksmom. Чинга чанга, vasaros dienom.